0: Kia ora, Commodore Pádraig Tchaikovsky on Sin, agus on Concerto Le Haig Piano, agus kia ora Liren, and kia ora Liren Marinsky, ag seanam on Sin, agus ag seanam on Piano Daniil Trifonov, agus ag siúrthóir on Piano Freshen Daniil. All right, ag fea contairn clog on Tam an isla hortu eis sé, so an isla ta sin an da nua clamarian.
1: Gormag of the Larkin agus gomenni tiarib. Tha pharos cien zemni an the fichid gwish, fos gha chesh nwag na gardi, mar chyd ag agad fistriche, fwy van, os cien an lechid, a gartiv gudunna gwaar a saate, I sepal na crushin lifa a dra war gondai fard laurige ar maedin. Harlan tunsi ag hardar chiaru gondze, agus os cien lechid din a bali sa sepal, agus iad ar an fadirin, riv efrin a dde chlog. Begin an van a sahu, I hwyrt ag an aspedil a bart laurige le cor leisach arara, tigtar nachwyl ein wyl baas arara. Hwag na gardi an fair agus skian I dach gargal lahad agus ta sef fwy chynial Americ gardi gondai fort large. Hwgwrt chwyrda nas na rai gondai hildarniwf garw tirma prisiwn chwglian agus naimi fairin salagi blian agus daichydd gwys awl siolai gymale britas y gondai leisha gwaar chyntiche as cyrnau y wain la bas bwchala y dimbysdy yn yr wylfen na'r stopa y gondai hildara yn dehw lag y fyn y sauna gafilig ys y ffichu cahed. Seibli yn y dy gwys y fi cy dy mŵr y wasa na'r wylfenna agos a siwl y wysgiocht gafiad cwig y medr gafach cwni y mal y rybyrd.